0: نے دے جنا بھائی رام دی مہما گائن کردیاں کردیاں سنت رام ورگا ہی ہو جاتا ہے بھگت گرو ورگا ہی ہو جاتا ہے سکھ گرو ورگا ہی ہوتا ہے گرو سکھ سکھ گرو ہے نانک بھید نہ بھائی جتھے ٹھیر بالکل مل جائے دھنوان دی اپما کرو نرگن تے دھنوان دا بھید بنیا رہے گا گنوان دی اپما کرو تے نرگن تے گنوان دا بھید بنیا ہی رہے گا اور اسی طریقے نال حکمران دی حکما کرو غلام تے حکمران دا بھید بنیا ہی رہے گا پر یقین جانو پرماتما دی حکما کریے تے پرماتما تے حکما کرن والے وچ بھید مٹ جاندا ہے پرماتما ورگا ہی ہو جاندا ہے گرو ورگا ہی ہو جاندا ہے اکال پرکھ ورگا ہی ہو جاندا ہے اس واسطے سہج کنگ نے کہ تم اس پریپورن پرماتما دی استت کر جنے اپنی سکیا دے نال سارے جگت نو نکھیا ہویا ہے قابو کیتا ہویا ہے تو اس کی مہما گائن کر تو اس کی حکما کر ہاں جی
1: چند سب پہ پوترا ستگر کی سچ ساخی
0: ستگر کی سچی سکھیا نو جڑے جیو من لیندے نے وہ سارے دے سارے جیو جنت پوتر ہو جاندے نے پاون ہو جاندے نے جو ستگرو کی سچی سکھیا نو دھارن کر لیندے نے وہ سارے دے سارے جیو پاون ہو جاندے نے پوتر ہو جاندے نے مہان ہو جاندے نے ہاں جی گرو نے ایسی نام دردتا کرا دیتی ہے کہ جتنے بگھن نے سب ناس ہو گئے سب مٹ گئے مہاراج کہتے ہیں بگھن نہ کو لاگتا گرو پہ ارداس جدی ہر وقت ارداس گرو دے اگوں ہے اتنے بگن نہیں ہے جتھے ارداس نہیں جتھے گرو نال جڑنا نہیں جتھے گرو کی سکھیا دھارن نہیں پتا اتھے کتنے بگھن نے مہاراج کی بانی کہ کوٹ بگھن تس لاگتے جس نو بسرے ناؤ نانک ان بن بلپتے جن سنے گھر کاؤں انہوں تے کروڑا بگن لگ دین سویرے بگن دوپہر نو بگن شامی بگن بگنا زندگی لگتی بگن ہی بگن پہ پر مہاراج کہ ستگر نے ایسے نام کی دڑتا کرا دیتی ہے کہ سارے بگن ناس ہو گئے ساریا بلاوا دور ہٹ گئی نے ساریا روکاں مٹ گئی نے ہاں جی ستگر کی سچی ساخی نال سکشا دے نال نام جپ نال جتنے پاپ سن سارے دے سارے مٹ گئے آتما نج گھر آ گئی من اپنے نجی گھر آن کے جو ہے وسیا دھرم کی ساری سادھنا ہے کہ کسی طریقے نال منک نو نج گھر کی پراپتی ہو جائے اپنے استھان کی جو ہے پراپتی ہو جائے تو اس سمبند سارے دیش دے وقت وقت تجربے ہوئے جتنے تجربے ہوئے یہ سارے تجربات انہوں کی ویاخیا تھوڑے تھوڑے جو ہے سمے میں ساری بھی ساری کر دیا مختصر روپ کیونکہ لکھتی اتہاس ول کم گھٹ تو گھٹ یا ود تو ود تین ساڑھے تین ہزار سال کا ہی ملتا ہے اس تو پچھے جائیے گے کہ نہیں تو چلو اتنی دوری تو یاترا آرمبھ کریے انج کہیے کہ رام تو یاترا آرمبھ کریے श्री राम ने सोचा कि मनुख अपने निज घर विच आवे तो उन्होंने एक नियम बनाया मर्यादा बनाई और बड़ी सख्ती नाल लागू की थी कि आप दा नां पै गया मर्यादा परशोत्तम राम। अज दा ए त्यौहार करीबन करीबन देश दे तमाम महापुरशां नाल जुड़दा है श्री राम नाल महात्मा बुद्ध नाल महावीर नाल सिख जगत नाल गुरु घर विच इस वास्ते दिवाली करीबन करीबन बड़े खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा मर्यादा जिंदगी मर्यादा दी चाहिए तो मन अपने निज घर विच आ जांदा है सारा जोर श्री राम दा मर्यादा ते मर्यादा दी उलंघना ना होवे بڑی آپ کا پالنا کرنی ہے پتر منکیڑی

چھوٹی جی بےنتی. کل داسا نے سنگھ صاحبان کے سامنے ایک بےنتی کی سی کہ اتے جو شہید ہو چکے ہیں سارے پریوار یا جو بھی بچے ہیں انہوں باقاعدہ چھتی تو چھتی آرتھک سہایتا آرمب کر دیتی جائے. آرتھک تجویز اس ڈنگ کی بھی انہوں نے کی تھی کہ سنگھ صاحبان نے اپیل کی ہوئی ہے. میں ایک تجویز رکھی سی بھائی ایک الگ بورڈ بنا دو, وہ باویں شرومنی کمیٹی دے اندر ہوئے سنگھ صاحبان دے اندر ہوئے تے وہ بورڈ وہ پانچ پتونتے سنگھ امرتسر دی ہون تاکہ ایسا نہ ہوئے کہ دلی دا ہوئے کہ کلکتے دا ہوئے تے جب سہایتا دینی ہوئے تے دلی والا آوے تے دے بمبے والا آوے تے دے کلکتے والا آوے تے وہ ایک نہ آیا ایک آیا نہیں وہ پنجے سنگھ بھی اتوں کے چاہیے نے تے سلسلہ وار ان تمام یتیماں بیواواں یا برد جنہ دے سر دے اتوں جوان بچیاں دے سائے چلے گئے انہوں اے مدد چھتی تو چھتی آرمب کر دیتی جائے. سنت مکھن سنگھ ست والی گلی دے جو پرانی ٹکسال ہے انہوں نے بڑی ہمدردی جتائی. وہ بھی کہنے لگے جی میرے نال چار پانچ سجن اس طریقے نال کٹھے ہو جان تو میں اپنے طور تے بھی میں کافی مایا کٹھی کر سکتے ہیں. اور بھی کئی سجنہ نے اس ڈنگ نال آخیا تو اس وقت ہے کہ میں کرنی تسی مینوں کتھا بھیٹ دیتی اج دی تے میری جیب دے بھی جو کچھ ہویا میں ٹٹول لیاں گا وہ بھی میں بھیٹ کر دیاں گا ایتھے تے اے میں سنت فتح جو ہے مکھن سنگھ جی دے حوالے جو ہے کردا جو ستو والی گلی دے اس وقت سرپرست نے اس ڈیرے نو جو ہے چلا رہے نے. تو اپنے ڈنگ نال اے مایا جڑے جڑے لوڑ مند ہون انہاں نو بھیٹ کر دین تے میں کدی کسی شہر دے کتھا بھیٹ منگدا نہیں ہوندا. تسی اج اگر مینوں کتھا بھیٹ دے دو تے میں تہ دلوں تھوڑا شکر گزار ہوواں گا اور صاحباں دے چرناں چ ارداس کراں گا کہ تھوڑی جڑی مایا ہے سدگر سفل کرے لیکھے لاوے تے میں اپنے روپ وچ اے بھیٹ کرنا. پھر شرومنی کمیٹی نے جو بورڈ بنایا اس بورڈ لئی وی سیوا جو ہے کرے گا. تو آپ جو ہے جڑے جڑے سجن مائی بھائی مایا بھیٹ کر رہے ہیں ستگرو دیو جی مہاراج سارے دی مایا لیکھے لان پروان کرن تے اے مایا یتیماں لئی بیواواں لئی اور انہاں معصوم تے کمزور برد ماتاواں لئی ہے. سو ستگرو سارے دی مایا سفلی کرن لیکھے لان.

آپ نے سلطانپور دے چ ہی کیتا۔ لمبی سوچنی تو بعد آپ نے لمبیاں اداسیاں نو جنم دیتا۔ ایک ایک اداسی 12-12 سال دی۔ کئی دفعہ پرشن کھڑا ہوندا ہے کہ گرو نانک نے اتنا بھرمن کیوں کیتا؟ اتہاسکاراں دے کتھن انسار غالباً 82,000 میل دا اے پیدل سفر بندا ہے۔ اتنا بھرمن، اتنا دیش دشانتراں دا رٹن، تیرتھاں دا بھرمن، شہراں دا بھرمن، جنگل تے بیاباناں دے صوفی سنتاں دے ڈیریاں دے مہاتما لوگاں دی سنگت، تھاں تھاں تے آپ نے بھرمن کیتا اور پہنچے رہے۔ ایک سوال کھڑا ہوندا ہے، اتنا بھرمن گرو نانک نے کیوں کیتا؟ تو اس پرشن دا ایکو ایک اتر ہے کہ گرو نانک دے اندر ایک دکھ سی، ایک تڑپ سی۔ ترک کھڑی ہوئے گی، جے دے اندر دکھ سی او جگت نو کی دے سکتا ہے؟ جس دے اندر تڑپ سی اونے سنسار نو کی دینا ہے؟ پر اس دا ایک اتر ہے۔ مثلاً بچہ بیمار ہے، رات دا وقت ہے اور تاپ کر کے، بخار کر کے بچہ بے چین ہے، پر کول بیٹھی ماں بھی بے چین ہے۔ بچہ تاپ کر کے دکھی ہے پر ماں بھی دکھی ہے۔ بچہ تاپ کر کے سو نہیں رہا پر نیند ماں نو بھی نہیں آ رہی۔ پوچھیا جا سکتا ہے اس ماں کولوں، بے تاپ تے بچے نو چڑھے ہے، تینو تے نہیں، تو آرام نال سو جا۔ پر ماں نے یہی آکھنا ہے، نہیں میں نہیں سو سکتی۔ کیوں؟ جیڑا تاپ بچے دے تن نو چڑھے ہویا ہے وہی تاپ ماں دے من نو چڑھے ہویا ہے۔ بچہ تن کر کے دکھی ہے، ماں من کر کے دکھی ہے۔ بچے دے تاپ نو جد ماں نے اپنے ہردے دے وسایا تو وہ ساری رات چین نال سو نہیں سکی۔ ایک بچے دا دکھ، تے جد اس دکھ نو ہردے دے وسایا تے ماں ساری رات چین نال سو نہیں سکی۔ تے جد ساری دنیا دا غم، ساری دنیا دا دکھ انہوں گرو نانک نے اپنے ہردے چ تھاں دتی تو چین نال سلطان پور کس طرح رہ سکتے سن؟ وہ آرام نال اپنے پروار دچ کس طرح رہ سکتے سن؟ آپ نو سارے دا سارا سنسار جلدا ہویا دکھائی دیتا۔ آپ نے رٹن آرمب کر دیتا، تے آپ دے رٹن دچ پہلے چوٹی دے تیرتھ نے، تیرتھاں تے ہی رٹن کیوں کیتا؟ پہلی اداسی دچ گرو نانک دیو جی مہاراج نے، دراصل تیرتھ دھرم دے چشمے سن، تے جی چشمہ ہی گندا ہے تے لوگاں نو پانی گندا ملنا سی۔ اس واسطے گرو نانک نے پہلے چشمیاں نو نرمل کرن دی سوچی، تو تھاں تھاں تے آپ تیرتھاں تے پہنچے، تے تیرتھاں دے مکھیاں نو سچ دی گل سنائی، سچ نال جڑن دا ڈھنگ دسیا۔ سچ کی ہے؟ او دی ہوند کی ہے؟ اے جگت دے سامنے ساری وچار دھارا رکھی، اے آپ دی پہلی کوشش۔ جگت دے سمبندھ وچ آپ دے وچار اے کہ جالی رین جال دن ہوا، جیتی گھڑی فاہی تھے تی۔ دن ایک جال ہے، رات بھی ایک جال ہے، دن تے رات دیاں گھڑیاں اے بھی پھائیاں ہی رہے۔ رس رس چوگ چگے نت فاسے، چھوٹس موڑے کون گنے۔ اے جیو طرح طرح دے رس چوگ دے دن نو، رات نو، تو اس طریقے نال رات اس لئی جال بن جاندی ہے، دن اس لئی جال بن جاندہ ہے۔ ہر دن کچھ ایسا ہو جاندہ ہے کہ دن ایک وپتا دکھائی دیندی ہے، ہر رات کچھ ایسا ہو جاندہ ہے کہ ہر رات قیامت دکھائی دیندی ہے۔ تو دن جال بن گیا، رات

خالق، لیکن آپ مہان کلاکار نے سنگیت کوتا آپ دے روم روم دے سمائی ہوئی ہے۔ کیرتن دے آپ اتنے عاشق اتنے رسک کہ کیرتن تو بنا رہ ہی نہیں سکدے سن۔ ایک دفعہ ستے تے برمنڈ نے جد کیرتن کرن تو انکار کیتا ہے تو آپ خود ہی سرندہ لے کے کیرتن کرن لگے اور جھوم جھوم کے مستی دے کیرتن کرن لگے۔ اس تو ایک گل سپشٹ ہوئی جتھے آپ مہان بانی دے بہت نے اتھے آپ مہان سنگیتکار نے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جد کوئی ہردہ پریپورن پرماتما نال جڑیا ہوئے او دے اندروں راگ نکلے گا۔ اج بھی اسی دیکھتے ہیں کہ دکھ دچ بندہ روندا ہے، خوشی دچ بندہ گاؤندا ہے۔ خوشی دچ گاؤنا نکلدا ہے، دکھ دچ رونا نکلدا ہے۔ تے جس دن بندے نوں پرم خوشی ملدی ہے تے پرم خوشی ملدی ہے پرم پرکھ دی پراپتی دے نال تے پرم پرکھ ہے پرماتما۔ وہ خوشی بھی پرم ہے، مہان ہے، اتنی وڈی خوشی کہ اندروں سنگیت دے فوارے چھٹ پیندے نیں، سنگیت دی جھرناٹ اندروں چھٹ پیندی ہے۔ سنسار دا اتہاس اس گل دا گواہ ہے کہ سنگیت تے سازاں دے جنم داتے سنت لوگ نے، مہاپرش نے۔ مرلی دی دین سری کرشن دی ہے۔ ایک تارا نارد نے جگت نو بھیٹ کیتا ہے، ڈمرو شنکر دی دین ہے، رباب صوفی فقیران دا بخشش کیتا ہویا ہے، اور اے ساز گرو نانک دیو جی مہاراج نو بہت پیارا سی، اتینت پیارا سی۔ سرندا گرو ارجن دیو جی مہاراج دی دین ہے۔ تو گل ایک سپشٹ ہوئی کہ جد بندہ دکھ دے چوے تے رونا نکلدا ہے، جد بندہ پرم آنند دے چوے تو گاونا نکلدا ہے، سنگیت نکلدا ہے، گیت نکلدا ہے۔ یہی کارن ہے کہ جنہ بھگتاں نوں پرم آنند دی پراپتی ہوئی، پرم آنند انہاں دے اندروں گیت تے سنگیت دے راہی پرگٹ ہویا۔ دنیا بھر دے بھگتاں نے پرماتما دی گل گیت دے چاکھیے، سنگیت دے چاکھیے، چاہے وہ کبیر نے، چاہے وہ رویداس نے، چاہے وہ بینی نے، چاہے وہ ترلوچن نے، تے چاہے جگت پرسدھ بھگتنی میرا ہے، وہ جد بھی پرماتما دی گل کر دی ہے گیت دچ کر دی ہے، سنگیت دچ کر دی ہے۔ گرو نانک دیو جی مہاراج جتھے بھی پربھو دی گل بول دے نے گیت دچ بول دے نے، سنگیت دچ بول دے نے۔ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج اکال پرکھ دی گل کر دے نے گیت دچ کر دے نے، سنگیت دچ کر دے نے۔ یہ بہت وڈی کلا ہے گیت اور سنگیت۔ تو جد بھی پریپورن پرماتما دی پراپتی ہوندی ہے، وہ ہردے دی سیجا تے براجمان ہوندا ہے، پھر بھگتاں دی رسنا تو گیت سنگیت دے راہیں پرگٹ ہوندا ہے، تے جگت نوں اس پرماتما دا جو بودھ ملدا ہے گیت دے راہیں، سنگیت دے راہیں۔ اور اے گیت تے سنگیت پرماتما دی پراپتی دا وی سادھن بندے نے، جیسے گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج فرمان کردے نے، نانک بھو جل پار پرے جو گاوے پربھ کے گیت۔ بھو ساگر تو تے اوہی پار ہوئے گا جو گیت گاوے، اور گیت گاندیاں گاندیاں منکھ اس وسماد منڈل دے چھا جاندا ہے جد اندروں ہی سنگیت پھٹن لگ پیندا ہے، اندروں ہی سنگیت پھٹن لگ پیندا ہے، اندروں ہی گیت دا ساگر امڑ پیندا ہے۔ تو مختصر عرض اے کہ جد بھی پریپورن پرماتما دی پراپتی ہوئے گی، پرماتما گیت تے سنگیت دے راہی بار پرگٹ ہوئے گا۔ دنیا بھر دے قیمتی ساز اور خاص کر کے سڈے ملک دے ساز اے بھگتاں دی دین نے۔ بینا سرستی دی دین ہے، ایک تارا نارد دی دین ہے، ڈمرو شنکر دی دین ہے، مرلی شری کرشن دی دین ہے، سرندا گرو ارجن دیو جی مہاراج دی دین ہے، ڈھولک اے بھگتاں دی دین ہے، کھڑتالا اے بھگتاں دی دین ہے۔ دراصل پرماتما دی جھرناٹ جد اندر وجدی ہے تے اس جھرناٹ نو، اس انہد دھنی نو بھگت جن بار پرگٹ کرنا چاہندے نے، تو او بار پھر اس طرح دی آواز لبدے نے جیڑی کہ او اندر سن دے نے۔ بھگت نام دیو جی مہاراج کہندے نے، اڑمڑیا مندل باجے
बिन सावन घनहर गाजे।

وسیتے کافی سمے تو سمجھی بیٹھے ہیں سراں ہیں، ایک آمدہ ہے ایک جامدہ ہے، ایک پھل کھڑدا ہے ایک مرجھا رہا ہے، ایک پھل پھل چو نکل رہا ہے ایک پھل ڈگ رہا ہے، ایک تارا ابھر رہا ہے ایک ٹوٹ رہا ہے۔ یہ تے پربھو دی لیلا سوچی سراں وچ یہ آواگم بنیا ہوا ہے، بنیا ہوا ہے، اور اتھے سارے مسافر نے، اسی بھی مسافر ہاں، اسی بھی ایک دن رخصت ہو جاواں گے۔ یہ کوئی نویں گل تے نہیں، پر مینو دکھ ہے افسوس ہے، اے رشی تو مہان کاریے جو تپ کر رہا سی تپ کیوں چھوڑیا؟ اس پھوکے سندیسے لئی تو اپنی تپسیا کیوں چھوڑی؟ تپیا تپ کیوں چھاڑیا؟ یہاں ہرک نہیں سو، اے تپیشور تو تپسیا کیوں چھوڑی؟ جتنے سوکھے ڈھنگ نال اے گل راجے نرمو دی بیان کیتی جا سکتی ہے، جیون وچ دھارنا اتنا ہی کٹھن، اتنا ہی کٹھن، اتنا ہی کٹھن۔ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج لکھتے جگرش اجیت سنگھ ججار سنگھ کول بیٹھے نے، گڑی نو چاروں پاسے دشمنہ نے گھیرے، ستگر اجیت سنگھ نو تیار کر دیں، اور سکھانو نہیں کہیں دے کدرے اتہاس اے الزام نہ لا دے وے، اپنے بچے بچا لے سکھ مروا لے، نہیں اجیت سنگھ نو تیار کیتا ہے، اور ستگر اسنو جو کچھ کہیں دے نے اعلی یار خان جوگی نے انج قلم بند کیتا ہے، اے میرے بچے ایک خواہش ہے میری تو پوری کر، اجیت سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے گردیو پتا تسی ساریاں دی خواہشاں پوری کرن والے، اسی کی تھوڑی خواہش پوری کر سکدے ہیں؟ نہیں تو ہی پوری کر سکتا ہے، حکم گردیو پتا تابے دار۔ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج فرمان کر دینے، خواہش ہے تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں، بس اتنا ہی نہیں، پوری گل سن، خواہش ہے تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں، ہم آنکھ سے برچھی تمہیں کھاتے ہوئے دیکھیں، ہونہار صاحبزادہ اجیت سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے، نام کا اجیت ہوں جیتا نہ جاؤں گا، جیتا گیا تو ہار کے جیتا نہ آؤں گا، سن شنگار کے شستر پہنا کے ستگر بھیجتے ہیں اپنی اکھاں دے سامنے، شہادت دا جام پیندے آیا دونیں لخت جگران دیکھ دینے، شکر کر دینے پرماتما دا، ایشور دا، اکال پرک دا، اسیم پریم دی دنیا جین والے دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج، نہ تاج دا مو، نہ تخت دا مو، نہ پروار دا مو، نہ سنسار دا مو، کیول پریم اکال پرک دا،
प्रभु चिंतन दे नाल उसकी याद दे नाल मोह प्रेम बन जाता है और प्रेम ईश्वर का रूप है। जत्र तत्र दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। पर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रेम दी मूर्ति और आपका मूल फरमान साच कहो सुन ले हो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मोह सीमित है प्रेम असीम है। संसार दी सीमा है मोह ग्रसे दी भी सीमा है। निरंकार असीम है प्रेमी असीम है। जैसे कोई त्रह त्रह प्रभु दी शरण विच जांदा है आसरा पकड़दा है अरजोई करता है अरदास करता है और उसकी याद विच डुबदा है मोह प्रेम बन जाता है। फिर कुछ भी चला जाए कुछ भी आ गया ना हरक ना सोग प्रेम ही प्रेम प्रेम ही प्रेम।

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.